Çırgı, katnaş belge tahtısı, katnaş belge sızıqları bolmağan ya ki katnaş sahtısı komandalıq kılmağan kesişimi yol eğizlerden avtomobilla toxtap, ötüret saxlavatkan ya ki asta yoruvatkan da motorlu katnaş vasıtları tertip boyunca növetleşip yol yürüş gerek. Әндейвейшен сұпымыздығы достарымыздың кәге ұқчырлаға қарсам, Абудо Акамызса, Алтын Бұлақның алдыда автомобилла бір аз көпірі әктейді. Бұлды рәхмәт, достарымыз ұқчырдың үнімлік пайдылынып қағайсылы.

işiltip atkan nömeriňiz egizge rawan gelmese, sabahdaşlaryňyzga bir kanç ketim dep bämigiçe esede tutup alalmaýdygan bolsa, Şinjan telegrafynyň okuwçylar nömeriga almaşdyryň. Egizňizge rawan kelidi. Mektepki tizimge aldyrganda sabahdaşlaryňyzga dep bägende äsli asan kalydy. Özüňizge täwä ýeňi nömerini işletip, ali mektepdiki ýeňi turmuşyňyzny başlaň. San çeklik. Tezden Şinjan telegrafynyň ticaret sağlygy berip bejiriň.